imam jedno lice i milioni maski i ubićam da jam. Mraze bednite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.